0: Ingen som hepper. Sayog na lene ke karan. Madhya ke sanskar. Maan ban jate.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. Yahan hai खुशियों का संगम।